0: Ljeto na Delti.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi

si navibro. Poprovimo rest u friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more je.